страху, а чужий сме. На досле нашлапуємо мехемел меху, задрежуємо дех.